0: sa svoj od $1.20, $1.30. Ako, kak je ja ovo na cenze, gdje će tma.
1: Oh, yeah.
0: Ego to će ma na pati do cipsva na gdje petalija, nego ego drink pek, ego, ego to ma nego će ti pa maso.
1: Iako nihen nihimi nani hika pahiko ahke nihi kiko ajak junk food oma ja pop or chocolate or chips ajak utaha ja askamani si sautean, so utsa tawi daskan si sautean mana, but o muta man mahaman o muta miskana towards the store taiga mago huma ya kita mago ma sewi mani wa pata mani kutuwa huigi ni gansa or pop bottles or chocolate or ice cream wrappers ito ko mista hi awo se mito koska ya mista hi kutuwa ka bachi ta ogman
0: o go mista hi kiti magis yogan yogan aspenu tayo kawesa timatsi anu tete minu anmota poganista tsi